Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Van Morrison, Every Time I See a River.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
2: For å gjøre Iran økonomisk.

0: Politisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnerer, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømest den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
1: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
1: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen i Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret i Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og vara ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ole Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører i Nordkapp etter kommunestyrvalget i 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto i sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen Inkorporering. God we trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem i nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Sinjola Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Etter gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for at folk blir boende i Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Sinjola Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo i Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner for at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Rørvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Nordting hos Perleporten Kultur. Siste folkeforsamlingen var i Honningsvåg var Nordkapp-saken og fiskeritema. Amund Sveen i Nordting regner med at fiskeri politikk blir ett av temaene denne gangen også. Sveen synes det som er interessant med å reise rundt i nordområdene er de lokale variasjonene, men vi er langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvenser. Selv om det er alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nordtinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Nordting er en øvelse i lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjerte Wilhelmsen den andre skal stasjoneres i Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjerte Wilhelmsen den andre ved Kystens hus i Tromsø. Det her en merkedag for redningsselskapet og for alle som opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde I redningsskøyteflotten. Hun bygd for avstander av vær og oppdrag I nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president I redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ I tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knopp og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy I stand til både å komme raskt frem til målet når minutter teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess og legger med det her frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest foreslått på tredje plass, mens Willy Pedersen fra Vadsø foreslått på fjerde plass. Komiteen opplyser at det lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslaget satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte I Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad, LO/Hammerfest. 4. Willy Pedersen, Vadsø. 5. Silje Volland Nilsen, Alta. 6. Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger. 7. Mona Skanke, Porsanger. 8. Tobias Eriksen, Båtsfjord. 9. Linda Beate Randahl, Sør-Varanger. 10. Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest. 11. Siv Gamst, Hasvik. 12. Roger Hansen, Nordkapp. 13. Eva-Lisa Robertsen, Varde. 14. Isak Mattis Buljo, Kautokeino. 15. Hege Anita Roska, Nesseby. 16. Bernt Sjursrud, Måsøy. 17. Lise Rasmussen, Lebesby. 18. Mats Steffen Karstens, AUF/Vadsø. 19. Kristina Hansen, Nordkapp. 20. Jan-Erik Rånes, Gamvik. 21. Astrid Hasselberg, Sør-Varanger. 22. Kristian Bergstø, Nesseby. 23. Agnete Mastner Hansen, Porsanger. 24. Kim Are Valse, Hasvik. 25. Anita Romsdal Alta. 26. Niklas Kofod Malin Vadsø. 27. Iseline Skattør Båtsfjord. 28. Tarjei Jensen Bech Hammerfest. 29. Ingrid Thomassen Nordkapp. 30. Arnfinn Rolland Hasvik. 31. Ragnhild Vassvik Gamvik. 32. Roar Nesby Porsanger. 33. Bjørg Tapio Vadsø. 34. Bjørn Arne Pedersen Vadsø. 35. Monika Nilsen Alta. 36. Jørn Larsen Lebesby. 37. Maria Sotkajärvi Loppa. 38. Torbjørn Jungård Alta. 39. Marte Elise Emanuelsen Tana. 40. Jan Morten Hansen Nordkapp. Og 41. Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet I 2025 tilbake på samme sted også I år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området I bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog I Melkøysundet registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner utom vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand I en pressemelding. En steinbit oppholdt seg I det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring I 3 måneder eller mer før de senere ble registrert I området igjen. Ifølge Strand kan det her bety at melkesynet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet en del av arbeidet med å restaurere talereskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har I flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestand fordi kråkebollene en viktig del av dieten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig I mange nordnorske fjorder, men lokale bestander blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene I Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg, panelsamtaler og kulturinnslag setter de fokus på god integrering fremover. Bosetning og integreringsprisen blir delt ut til den kommune eller bydelen som fortjener særlig honnør for innsatsen. Konferansen blir arrangert 29. oktober, påmeldingsfrist satt til 2. oktober. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris på kysten og I fjordstrøkene. Minke. Delvis skyet I øst, for øvrig lett skyet oppholdsvær. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Søndag. Sørøstlig stiv kuling utsatte plasser I vest. Liten kuling I øst. Søndags formiddag minkende en kort periode før det igjen øker til sørvestlig sterk kuling I vest. Regn I vest som brer seg østover gjennom dagen. Fra ettermiddagen lett skyet stort sett oppholdsvær. Regnbyger på kysten I vest. Temperaturen I Skarsvåg 8-13 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om trolldom. Vi skal også høre fra samtalen på Perleporten om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
4: Amund Sveen, hva Norting?
5: Du, Norting, det kaller vi for en folkeforsamling, en folkebevegelse for Nord. Vi jobber både med kunst og politikk, og så reiser vi rundt og snakker om makt og penger og eierskap til naturressurser. Og vi synger, og vi lager sprell og kaos.
4: Hva vedtok dere sist dere besøkte Honningsvåg?
5: Sist vi besøkte Honningsvåg er ganske mange år siden, men det var jo handlet om Nordkapp-saken. Det gjorde det jo. Der den sto den gangen, med plateauet og bomavgifter og alt sammen. Og så var vi helt sikkert inne på fiskeripolitikken. Det også en sak som vi ikke blir ferdig med. Den må vi også innom denne gangen. Hvor vi står der med kvotene og pliktene og så videre.
4: Det store forskjeller på plassene dere besøker?
5: Ja, altså det som interessant når man reiser rundt, som både I Finnmark, hele Nord-Norge, men også rundt I nordområdene internasjonalt. Vi har vært mye rundt, vært I Kanada og Grønland og Det jo at det der lokale variasjoner, men det på en måte de samme grunnproblematikker som gjelder. Ikke sant? Det at vi alle sammen rundt om I de her nordområdene, vi langt ifra hovedstaden, vi langt ifra der makten sitter og der beslutningen tas, men vi opplever konsekvensene. Og det de her spørsmålene om hvem det som eier ressursene, hvor det de verdiene havner. Det klart det også masse felles når det gjelder klimaproblematikk, den merkes jo godt. Rundt om I nord. Og så det som også ulikheter, men det jeg alltid opplever at det er så store likheter, selv om vi ikke sant, snakker ulike språk og har ulike kulturer, så det. Det masse felles, altså, virkelig.
4: alvorlig, men det artig?
5: Ja, det det som poenget da. Det absolutt artig. Jeg tenker jo at de her alvorlige spørsmålene, de er jo 100% alvorlige spørsmålene, men de blir ikke lettere å takle om vi skal gråte oss inn I dem. Så jeg tenker det at det å takle de her spørsmålene med humor og med som jeg skal si det, altså vi må forsøke å se på dem med nye blikk, og det kan godt være artige blikk, og det kan godt være på en annen måte enn man pleier å snakke om de politiske spørsmålene. Og så det masse bra som skjer også, ikke sant? Det jo den her kulturfestivalen, filmfestivalen jo helt nydelig, Perleporten Kulturhus helt fantastisk å treffe på igjen. Så det jo en sånn fantastisk energi også som vi må ha med oss, selv om det utfordringer.
4: Hvem bør komme til Perleporten Kulturhus I kveld?
5: Altså, vi håper alle kommer. Det her her passer for alle aldersgrupper, og alle politiske retninger også. Det jo viktig for oss. Altså, det her jo en slags øvelse I lokaldemokrati, ikke sant? Det handler om å komme sammen til de her samtalene vi nødt til å ha I lokalsamfunnet, de her meningsbrytningene, de her uenighetsfellesskapene som vi nødt til å ha. Så vi tar alle sammen imot med åpne armer. Det ingen forhåndskunnskap nødvendig.
4: Har Norting merket at tiden har endret seg?
5: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Sant? Det jo, det som jeg sa, det jo de samme grunnspørsmålene vi jobber med. Og så skjer det små utviklinger, ikke sant? Nå den her lakseskatten har kommet, og det har vært viktig for en del samfunn, lokalsamfunn som har opptatt mye oppdrettsanlegg, sånn som Honningsvåg. Nå det turistavgiften som på gang, så det flytter seg jo litt grann. Men det jo samtidig de samme grunnleggende spørsmålene, så det tenker jeg det både og, altså. Det flytter på seg, ja, litt hele tiden. Jeg tenker at det går riktig vei. Og samtidig ser det de samme utfordringene.
4: Avslutningsvis, hvem står bak Norting?
5: Norting, vi som står bak Norting jo uavhengige, frittenkende kunstnere, som ikke har noen annen agenda enn å skape refleksjon, og prøve å sette I gang tanker og følelser omkring de her spørsmålene, med et voldsomt engasjement for nordområdene. Så det som vår agenda, det å sette i gang hodene våre, flytte noen mentale kart, noen ideer, og håpe at det også gir seg utslag I praksis, at vi tar de her nye tankene, nye ideene og setter dem ut I virkeligheten.
3: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskvelden på kino In God We Trust, på Torsken stoler vi. Fra Båtsfjord-miljøet så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkap Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med I filmen, Helle Øyen Sørbø som fisker flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som fisker på Sjark I Honningsvåg og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet I Tromsø.
6: Når vi har sett denne filmen til Guro, med den varmen, den utstråler, og den humoren, og den både livslysta, for det om de også sier at de skjønner ikke hvorfor de bor der de bor, men så det kanskje litt vanskelig å forstå en sånn bekymring når det gjelder befolkningssammensetningen, eller befolkningsstrukturen I Finnmark. Og vi vet jo det at veldig mange av de nasjonale myndighetene, de fokuserer veldig på at folk skal bo her, og det sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her. Vi skal liksom avskrekke russerne om å komme over grensa. Derfor skal det bo folk her. Men vi jo også opptatt av at det her helt andre grunner også at folk skal bo her. Folk skal ha noe å leve av, noe å leve for her, og man skal trives, og at det skal kunne være livskraftige steder her på Finnmarkskysten. Hun Guro sier helt på slutten av filmen, så sier du at det opp til oss å gjøre verden til et bedre sted. Og det det jo kanskje på et vis. Men samtidig så peker du på at det ganske mange forhold som gjør at det en del sånne negative skyer rundt i som påvirker livet her oppe. Og jeg tenkte at vi skulle ta først en presentasjonsrunde med de som her i panelet, og så kan vi gripe an et sånt spørsmål fra deres ståsted. Skal vi starte med Guro?
7: Hei, Guro Sonja Lovjerke, halvt finsk, halvt norsk, født i Vardø, oppvokst litt grann i Tana, flyttet til Båtsfjord, studert journalistikk og dokumentarfilm og holder da på med det, og har gjort det til mitt virke og lage film innenfra og ut i nordområdene altså.
8: Ja. Ja, jeg heter Ronald Værnes og født og oppvokst i Båtsfjord, så vidt jeg tør å si fiskerihovedstaden, men det kan vi har vært litt rundt omkring, har tatt teknisk fagskole i Vardø og tatt noen studier i både universitetet i Troms og i Rogaland. Har jobbet mest med fisk i hele mitt yrkesaktive liv, både hvitfisk og reke og laks, og har bodd et år, vært markedslærling i USA et par år, og så har jeg vært politiker i en periode, jeg har vært i kommunestyret i flere perioder, og så har jeg vært ordfører, og så har jeg vært fylkesråd for skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Det var et interessant kapittel i seg selv, så ja, samfunnsengasjert ellers.
9: Ja, jeg er jo Helle Øyen Sørbø fra Kjøllefjord. Jeg begynte på studiespesialisering, og så endte jeg opp på fisk og fangst her i Honningsvåg, og trivdes med å være fisker, og fortsatte å være fisker, og har tatt utdanning som på styrmannsskolen i Tromsø nå, ferdig nå i sommer, og skal fortsette på båt. Og flyttet tilbake til Kjøllefjord.
10: Hei alle, jeg heter Adam Ziglar, kommer fra Kroatia. Så egentlig mange år hadde jobbet i Kroatia i turism, kjøtte båt langs Adriatic kyst, og 30 varme grader, sol, kristall og varm vann. Men av en eller annen grunn jeg tenkte, nei, det er for lett. Så jeg flyttet til Norge, og nå i Honningsvåg. Jeg bor i Honningsvåg og driver med egen sjark, og egentlig trives veldig godt. Så det.
11: Ja, jeg heter Kjell Arne Røvik, og jeg kommer fra den sørligste kommunen i Troms. Og der er det lite fisk, men det er veldig mye jordbær, det er Kvæfjord. Ja, men jeg har mye slekt i Finnmark. Jeg er professor i statsvitenskap på Universitetet i Tromsø, og er veldig opptatt av betingelsene for bosetting og næringsliv i Nord-Norge. Forsker på det.
6: Og jeg kan jo si da at jeg heter Gry Paulgaard, og jeg er herifra, altså fra verdens nordligste by. Og jeg har jobbet mye med forskning om ungdom i nordområdene, og så har jeg jobbet litt med film, og er veldig glad for å være invitert til å være en leder av denne samtalen. Og så er jeg veldig glad for at dere har sagt ja til å delta, alle fem. Tusen takk. Så da går vi i gang. Er det noen som har lyst til å begynne med at altså det er ikke helt opp til oss å gjøre verden til et bedre sted her? For det er om vi gjør som vi kan, og det er veldig mange som gjør veldig mye. Altså er det, hvorfor er det så at det er en sånn bekymring når det gjelder befolkningsutviklingen i Finnmark? Kan du...
12: Jeg tror du er det rette.
8: Ja. Nei, det er et veldig stort og omfattende spørsmål, men tilbake til det du sa i sted, det virker jo som at vi skal bo her oppe for det om vi ikke vil bo her oppe. Mm, ja. Det er jo det som er litt sånn jargongen nå. Det er sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her, men vi skal jo bo her for at vi trives her. Men så er det jo ikke sånn at når du ser utover det beskrivens navnet Magerøya, at det er på grunn av at det er godt jordbruk, gode jordbruksforhold. Nei, vi, det er jo ikke markens grøde, det er jo havets grøde vi skal betjene, men vi får jo ikke lov til å gjøre det. Kysten er jo avfolket på grunn av en ting, og det er jo at arbeidsplassene flytter inn til EU. Det er jo 30-40 000 som opererer med norsk fisk, og som det viktigste vi gjør med norsk fiskeripolitikk, det er jo den viktigste suksessfaktoren, det er at vi klarer å flytte fisken fortest mulig fra kaikanten ut i Europa, uten å gjøre noe med det. Og det er det som er utgangspunktet, og det som er grunnen til at det avfolkes. Vi er her på grunn av en ting, og det er fisken i havet. Og hvis ikke vi får lov til, eller hvis ikke vi skjøtter den riktige, det samfunnsoppdraget som ressursene i havet innebærer, så er vi, da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg jo lyst, siden vi startet det, så må vi være litt sånn fresk debatt, så vi må være klare over en ting. Vi har en utrolig usentral hovedstad. Det er en hovedstad som har blikket sitt vendt mot kongen i Danmark, og så har han ryggen og ræva til resten av landet. Det er et faktum, og det bærer politikken preg av. Dere kan gå i Oslo og spørre hva de vet om Nord-Norge, og om Finnmark, og om fisk. Når fiskeripolitikk debatteres i Stortinget, det er nesten ingen til stede. Altså det er rett og slett en katastrofe. Og hvordan skal vi da bli hørt i forhold til å få befolkningen til å vokse i Finnmark? Det er et kjempekomplisert spørsmål. Så må dere bare stoppe meg, for jeg er glad i å prate.
6: Er det noen som vil ta opp tråden her? Kjell Arne, har du noe du... Eller, altså, jeg ble veldig fristet til å si noe at når han, Knut Erik, hadde lagd Heftig og begeistret, så leste jeg en god del sånn filmanmeldelser av Heftig og begeistret. Og blant annet en del... internasjonale filmanmeldelser som beskrev at de var veldig overrasket over at det bodde så oppegående folk på en sånn øde utkant som Berlevåg. Ja. Og da har vi kanskje møtt en del, vi også. Men tilbake, det handler om myter. Men det handler jo også om mer. Det handler om strukturer, og det handler om, for eksempel, hvor er det man lander fisken, og hva er det som skjer med fisken? Hvor blir den bearbeidet? Kan du si noe, Kjell Arne, i den anledning?
11: Ja. Jeg forsøkte å finne ut litt omkring hvitfisklandinger i dette landet her. Og det viser seg jo at en meget stor andel, og en mye større andel av landingen av hvitfisk i 2026 enn i 2016 skjer nettopp i Finnmark. En betydelig andel av hvitfisklandingen som skjer nettopp her. Men så er det jo sånn at det den gjør fisken når den er innom kaja her i Finnmark, det er at den får skjært hodet av og bløgget, og så får den is på seg, og så blir den fraktet ut. 80% omtrent av hvitfisken som landes i Finnmark går rett på trailer og ut av fylket. Så en sånn diagnose på hva som feiler er jo at det er en alt for lav bearbeidelsesgrad i Finnmark. Den er for eksempel betydelig større i Nordland enn i Finnmark. Så hvis man klarte å løse den, så er man i hvert fall et lite stykke på vei.
12: Sånn som jeg har sett det i filmen min, så er jo de som kommer til Båtsfjord, de kommer jo dit på grunn av fisk. De som blir i Båtsfjord, de blir jo der på grunn av fisk. Og fisken, den fungerer som et bindemiddel mellom folk. Folk møtes på grunn av fiske og fiskeri i jobben sine, og stort sett alle jobber har noe med fisk og fiskeri å gjøre. Så fisken er på en måte integreringsministeren i Båtsfjord. Og når det går dårlig med fisk, så taper vi innbyggere. Og når det går godt, så kommer det flere. Jeg fikk et spørsmål nede i Hellas. Hva skal vi gjøre for å øke folketallet? Har dere en plan for hva dere skal gjøre for å øke folketallet i Båtsfjord? Jeg synes egentlig vi har et ganske greit folketall i Båtsfjord, og vi er jo ganske privilegierte i forhold til mange av dem som ligger rundt oss, Berlevåg og Vardø for eksempel, og Gamvik, som taper ganske mye mennesker. Og det gjør, og Båtsfjord og Honningsvåg er ganske lik der, for vi klarer å holde oss ganske jevn. Men vi lever hele tiden under en stor usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge det her vil være, og plutselig så kommer det kjempe krasj da, hvor veldig mange fær. Men så svarte jeg da i Hellas hvordan vi skulle bygge opp folketallet, så sa jeg at det er ikke sikkert at det er det vi skal gjøre. Jeg tror at vi må bygge opp de samfunnene som vi lever i til å bli de aller, aller beste samfunnene for alle oss som er der nå. For hvis vi trives, så vil flere trives. Og hvis det kommer andre folk, og det kommer jo hele tiden folk til oss, og de ser hva vi har, så har de lyst til å bli dem også.
6: Nå er vi jo så heldige at vi har Helle her som har flyttet hjem, og så har vi en Adam som har flyttet langt hjemmefra, men funnet et hjem her. Så kan ikke dere si noe om hvordan dere ser det med utsikter som fiskere? Og kan ikke du heller ta denne historien om Saga først, og så forteller du videre?
9: Ja. Jeg flyttet ut til Tromsø for to år siden, og kjøpte meg leilighet og hadde litt forskjellig å gjøre der. Blant annet bygge en dør til en bod. Og da merket jeg med en gang at jeg, når jeg satt i gang, hvor liksom vanskelig det skulle være å gjøre alene. For man har liksom ikke det hjelpsomme miljøet rundt seg. Så jeg manglet noe i sag, og det var masse forskjellig. Jeg sprang opp og ned fra denne verktøybutikken og kjøpte billige verktøy som jeg bare plagdes med. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært i Kjøllefjord, så hadde jeg fått det i ordentlig sirkelsag der. Og det hadde gått unna på sikkert en dag, men jeg brukte 3 dager på den døra. Så det er litt med folkene man har rundt seg i de her samfunnene.
6: Og nå jobber du som fisker. Og så har du kjøpt leilighet?
9: Ja, som er i Tromsø da. Men jeg flyttet hjem nå i sommer.
6: Ja.
9: Og skal ordne meg et lite kryp inn der etter hvert.
6: Kan ikke du si noe om hvordan det er å være ung kvinnelig fisker og jobbe på havet?
9: Ja, det er bra. Jeg begynte jo som sagt på studiespesialisering. Og så fant jeg ut at det ikke var noe for meg. Og så var jeg litt sånn rådvill på hva jeg skulle gjøre videre, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg valgte fisk og fangst, men det ble jo bare sånn. Og jeg var ganske fornøyd med det. Det er fysisk godt arbeid når man er på jobb, og så får du ordentlig med fritid når du kommer hjem da, og kan gjøre hva enn du vil. Fær på hytta, jakte og besøke og andre plasser, ja.
6: Som du sier, altså, det ble bare sånn, og der tror jeg vi er ganske mange når vi ser tilbake på hva vi gjør og sånn der, at ja, det ble noe bare sånn.
9: Ja.
6: Ja. Enn du, Adam, det ble bare sånn at du havnet her.
10: Det ble bare sånn.
6: Ja.
10: Nei, når jeg kom et egentlig, jeg reiste rundt omkring i Norge, hadde jobbet i Fredrikstad også, men jeg jobbet også her første gang 2018 som båtfører for destinasjon 71 grader nord. Og det var første gang jeg har vært her, og den hele sommer det var egentlig veldig artig. Jeg møtte veldig artig sånn helt gale folk her i Honningsvåg som jeg likte veldig godt. Og Sjøgatapapne, det var min andre hjem. Etter jobb, jeg var alltid der. Så der jeg egentlig møtte alle. Og etter 3 måneder, etter den sommer, jeg måtte flytte tilbake, fordi der hadde jeg egentlig god jobb og alt. Jeg jobbet som murer der. Men jeg trivdes. Det var så fint sommer her, jeg tenkte på den plass hele tiden. Så jeg fikk de ringte meg en gang tilbake, bare hvis jeg kan komme og hjelpe dem igjen og kjøre båt. Så jeg bare sa meg en gang, ja. Og det var det. Jeg kom et igjen, og den plutselig fant kjærlighet. En nydelig dame som sitter der, som jeg bygger min liv med nå her i Honningsvåg, og vi trives veldig godt. Nå vi prøver om alle huset. Og det går som var 15 dag, 16 dag, vi klarer å male en vegg. Og ja, så egentlig, jeg blir forelsket i fisk. Jeg var på par båter bare og prøvd, bare å se hvordan det går. Og blir forelsket med en gang, for å se hvordan at det ikke egentlig at fisk hopper opp på båten. At det er masse problemer, dramer og hverdag er helt annen situasjon. Så jeg tenkte, ok, det jeg vil gjøre. Og har jobbat egentlig 2 år på andre båter, på rekketråla, snurva båt og litt kongekrabbebåta her rundt omkring. Og bestemte meg at jeg skal bare kjøpe egen kjærske og bare leve den dramatiske livet selv. Ja. Ja, og det var fint. Men egentlig grunn at jeg blir her, selvfølgelig første grunn er kjærlighet. Andre grunn er fisk og fint folk som bor her. Fordi jeg husker den første sesongen når jeg har vært her, den 2018, etter som lange dager på jobb og alt, jeg tenkte bare, ok, nå skal jeg ta meg en øl, sitte alene, bare tenke på livet og sånn, som man gjør når man drikker en øl. Og det gikk det ikke. Jeg sitter med en gang, det var 5-6 stykker rundt. Hvem er du? Hva du gjør? Hvor du kommer fra? Er det, ja, kom med meg. Vi skal nå på nærspill, vi skal på forspill, vi skal der, dit, der.
13: Et jævla mas.
10: Ja, så, ja. Det var ikke vanskelig å møte folk, egentlig.
6: Du, det er litt sånn som man sier i filmen til Guro, at det verste her er at folk bryr seg, og det beste her er at folk bryr seg. Du får ikke være i fred. Men det var jo også en som uttrykker en ganske sterk bekymring for beskatningen. Så er det noe som dere også opplever en bekymring for? At det tas opp for mye fisk fra havet fordi at moderne teknologi gjør at det går an å hente opp mye mer. Det er mye større båter, det er trålere, det er båter som ikke hører hjemme her som tar opp veldig mye av fisken.
10: Ja, jeg har en eksempel for eksempel. Har noe som, det var en måned siden egentlig vi var på havet ut med den lille små koselige båta. Juksa, ikke så langt borte fra kyst, egentlig, det var 3 nautiske mil bare ut fra kyst. Og da kommer en båt 100 meter. Rett imellom av alle av oss, og vi var 5-6 stykker, sette som sier noe, hente alt, ha det bra. Vi hadde ikke fisk mer etterpå å feske. Den du har egentlig, du kan ikke feske 5-6 dager etterpå, fordi det er ikke noe mer fisk. De tar alt. Og det er ikke at de tar stor fisk. De tar sånn fisk. Og det klarer ikke å vokse, det klarer ikke å yte, det klarer ikke ingenting. Så jeg tror det er egentlig en av problemene som i Norge folk har på kist, egentlig, har, spesielt i Finnmark. Folk må begynne å prate om. Fordi jeg skjønner ikke den båt jeg måtte se sånn. Og tenkte, hva du gjør her? Men det er ingen som hørte for det, de sier hoi. Og hvis det skal skje, hvis det er flere båter som skal komme sånn hit, eller ut fra Båtsfjord, eller overalt, det blir ikke noe mer fisk i fremtiden.
6: Er det et eksempel på det du nevnte, Ronald?
8: Ja, så historien har jo visst oss at hvis ikke vi tøyler den her, kan man si, menneskelige iboens griskhet, så vil vi jo aldri glemme å svømme sånn som møringene, de svømmer jo sånn her, sier jeg. Sånn at det at vi skal ha kontroll på ressursene, tror jeg er ekstremt viktig. Og vi ser jo nå at vi på langt på vei har glede av klimaforandringen. Barentshavet blir varmere, og da er det en midlertidig glede i at fisken flytter seg lengre nord og lengre øst. Og det er noe som selvfølgelig får konsekvenser for aktiviteten langs kysten, og vi ser en del båter som kommer opp og soper med seg en del mengder med fisk. I tillegg så er det jo selvfølgelig en bekymring som også blir tatt opp i filmen To Guru, det her med hva skjer med russerne nå. Så vi skal være veldig, veldig glad for at vi har en delelinje. Hvis ikke vi hadde hatt delelinjen sånn som situasjonen nå, så hadde vi hadde all grunn til å være ekstra bekymret. Men det er klart, Russland som er i generasjoner vil være skakkjørt økonomisk som land, vil jo selvfølgelig ha utfordringer med å tøyle sine fangstmaskiner på den siden, for de har jo utelukket store aktive redskap. Altså, det er jo ikke noe sjarskflåte å snakke om med passive redskap, så hvis russerne begynner å få gleden av en kortsiktig glede av å sope havet fritt på sisiden, så har det jo masse å si for at mange av de artene går jo mellom de forskjellige landene i forhold til vandringsmønstre og gytemønstre og alt sånt. Det får store konsekvenser, så der må politikerne på banen for å få full kontroll. Men jeg tror jo også at man, i og med at man burde ha lært det som skjedde med silla eller kvalen først da, silla og skjedde med andre fiskestammer, så kanskje man skjønner at her må man ta grep. Men det er all grunn til å være på vakt.
6: Men da snakker du om regulering?
8: Ja, regulering av fiskeartene nasjonalt, men også internasjonalt.
6: Ja. Er det mulig med internasjonal?
8: Ja, det er fullt mulig.
6: Det er det.
8: Mm. Det er det. Det er mange eksempler på det. Det er jo masse grep som blir tatt. Man har kanskje glemt av den store konsekvensen det fikk av at Helga Pedersen tok skikkelig tak i alt det svartfiske som skjedde, og fikk EU med på løsninger der man fikk registrert fangstene, for at de hadde jo en tendens å forsvinne ned til Nederland og sånne havner som tok imot fisk som ikke var registrert. Og eksportutvalget som jeg var i den tiden, de hadde jo ikke, statistikkene visste at altså det globale markedet for sjømat var mye større enn det fangsta kvantumet. Så det ble solgt mer sjømat enn det ble fangsta, offisielt. Og det sier jo litt om hvor stor svart økonomi som finnes.
6: Mm. Men det som Kjell Arne sier da, at det landes, det tas opp mye hvitfisk, men det landes ikke her i Finnmark. Det landes, men det videreforedes ikke, nei. Jeg hørte jo for eksempel at de kjører fisk i trailere fra Finnmark til Nordland, for eksempel.
11: Ja, det er jo en betydelig utveksling mellom Finnmark og Nordland. Dels av fisk, men ikke minst av kvote. Etter at Nord-Norge ble et felles kvotemarked i 2024, tror jeg det var. Før den tid så var jo kvotene botten til fylkene. Etterpå så har man altså et felles nordnorsk kvotemarked, og det er veldig mange kvoter som er solgt ut fra Finnmark, og som er kjøpt av mer kapitalsterke fiskerimiljøer i Nordland. Og for veldig store summer, så vil noen si, ja, men hvorfor selger man fra Finnmark, når det betyr veldig mange negative konsekvenser? Og da er det jo sånn at man skal ha tyre nok av typen ekstra tjukk for å si nei hvis man blir tilbudt 150 millioner eller kanskje opp i 300 millioner for den type kvote, så det er forståelig. Men det er jo en utarming som er veldig bekymringsfull. Og en bekymring kan jo være, hvor blir det av? Blir de reinvestert, disse her midlene som blir da igjen på de som har solgt kvote? Det vet vi veldig lite om, altså, men akkurat den der, det å gjøre Nord-Norge til et felles kvotemarked, det skjønner jeg ingenting av, altså.
3: Mer fra denne samtalen i vår neste sending. Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet i barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva er selektiv mutisme? De som er med i denne podcasten fra Universitetet i Oslo er Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagene, i Bærum, Heidi Omdal professor Universitetet i Agder. Programleder Fredrik Soli Vandem.
14: Men vi har jo snakket litt om hva man kan gjøre for å hjelpe disse barna allerede, men hva vet man fra forskningen i dag om tiltak som hjelper mot selektiv mutisme?
15: Ja, det er i alle fall veldig viktig at man eksponerer barnet gradvis for det det frykter. Det verste er å bare la barnet sitte i fred med tausheten sin. Så gå i små steg og snakke med barnet om hva er viktig for deg å kunne her i dette miljøet, hva er det du føler at ikke du kan gjøre siden du ikke kan kanskje snakke, eller ja, i alle fall at en prøver å hjelpe dem med å delta mest mulig og bli inkludert i alle aktiviteter. Så da må en finne ut hva slags tilrettelegging en må gjøre i forhold til å få det til. For eksempel i gym så er det mange som synes det er veldig vanskelig, for noen av disse barna kan jo være veldig stive hvis de er i litt sånn frystilstand. Og da kanskje de bare kan klare å gå liksom langs veggen, at de kan ikke delta i gym. Så må en kanskje lage mindre grupper med trygge barn som barnet liker å være sammen med. Og ja, det med sliding inn, ja, det er jo veldig viktig. For eksempel at foreldre kunne kommet i barnehagen eller på skolen og vært i et rom i tilknytning til det rommet de andre er i. Og så har de kanskje døra litt på gløtt, og barnet vet om alt dette. De er jo med og setter disse målene og tiltakene. Og så da kanskje barnet tenker at de andre kan høre meg litt når jeg snakker med mamma her inne, og vi gjør de oppgavene de andre gjør. Men de tåler det, og så kanskje har de avtalt at i dag så kommer kanskje læreren inn, for den må hente noe i rommet, og så kan barnet prøve å fortsette å snakke med mamma for det om den kommer, og så kanskje et og et annet barn, og sånn gradvis mer og mer som barnet kan klare å stå i da, og kjenne at de mestrer det.
16: Jeg er veldig enig i det du sier der. Jeg kan også overføre det til barnehagen at det at foreldre er med inn og hjelper barn i gang med praten, sammen med en voksen i en liten lekegruppe, sammen med noen barn som barnet liker å leke med. Og så kan foreldrene gå på jobb, og så kan praten kanskje fortsette uten at foreldrene er der. Og det i seg selv er en lang øvelse for barnet. Og det å sette disse veldig små målene, at man starter inne i dette rommet, og så åpner man døren på gløtt, og så beveger man seg ut i avdelingen. Og også dette med at voksne i barnehage også må dempe gleden sin når barn prater. For det er jo glede man kjenner på.
14: Men hvis man jobber i barnehage, sånn som du har gjort, da, og så merker du at et barn har den utfordringen, hva er det første du gjør da?
16: Jeg tenker det første man må gjøre er å lese og lære om selektiv mutisme, og lære at det er noe annet enn sjenanse. Og det kan man jo gjøre godt. Og da får jeg jo lyst til å nevne boken din da, den som du har skrevet om dette, som er veldig fin. Det finnes også andre bøker, og det finnes, jeg fikk tips om en liten YouTube, ja, det er egentlig en engelsk dokumentar som er delt opp i 4 kapitler, som heter Help Me to Speak, som ligger på YouTube, som er veldig lærerik, og som er litt sånn to the point på hva dette handler om.
14: Den kan jeg legge lenke til i episodebeskrivelsen, så alle som hører på kan se den.
16: Og det er en litt gammel dokumentar, men innholdsmessig så er den veldig, veldig bra. Og det å lage et lag rundt barnet, ikke sant? Foreldrene må få være med inn i dette, og så er det oss i barnehagen eller i skolen, og så er det da eventuelt andre fagpersoner utenifra, ikke sant? Kanskje PPT, kanskje BUP, kanskje en spesialpedagog. Det kommer litt an på hvilken kapasitet har man i barnehagen der man er, og hva trenger man? Trenger man veiledning for eksempel som personale? Eller trenger man rett og slett at det kommer en voksen utenifra, som jeg da har gjort noen ganger, at jeg har vært en voksen som spesialpedagog, da kommet ut i barnehage og jobbet spesifikt med dette barnet, veiledet personal i barnehagen. Ja. Og så er det tid og tålmodighet som gjelder. Bitte, bitte små mål, og at vi samler troppene. At vi er en landsby for barnet. Og det der å få etablert en sånn felles forståelse av at barnet ikke klarer å møte forventningen på at det veldig fort skal begynne å prate, men at de må få lov til å ta den tiden det tar.
14: Nå virker jo du som en kunnskapstørst person, men hvordan står det til med kunnskapen om dette her I de norske barnehagene da?
16: Jeg tror det veldig ulikt. Jeg tenker at det litt sånn erfaringsbaserte, at de som har møtt barn med selektiv mutisme, de kan noe om dette. Så en av mine tanker med å være med her I dag å prøve å hjelpe å spre ordet på at selektiv mutisme for vi snakket I sted om at det jo fobi, det en angstrelatert. Det det I hvert fall ikke vrangvilje. Ikke sant? Det handler ikke om at barn ikke vil. For som du sier, barn vil gjerne, men de klarer det bare ikke.
14: Men hvordan kan man danne en relasjon da, med et barn som ikke har lyst til å snakke med deg I det hele tatt?
16: Først så må man huske at barnet har nok egentlig lyst til å snakke med oss, men at det ikke klarer det, og ha med seg det inn som et sånt grunnlag I møte. Og I min jobb så tror jeg at jeg har en slags oppskrift på det å møte nye barn, og det gjelder også barn med selektiv mutisme. Og det handler om å være nysgjerrig, for hvem det barnet jeg møter nå, og hva det barnet trenger av meg, hvordan trenger det at jeg agerer, sånn at det får være sitt beste jeg. Hva liker barna å gjøre, og hvilke styrker har det? Det liksom utgangspunktet, en slags fasit på det. Og da tenker jeg vi bygger relasjon på den måten. Altså ved å inngi tillit, sånn at barnet tør å vise seg fram, og at det kjenner seg trygg I møte med meg. At det skal ikke trenge å måtte åpne eller si noe med munnen sin, men at jeg forstår det likevel, da, hva det sier gjennom kroppen sin og blikket sitt og lydene sine. Og da det jo sånn at vi speiler barnet da. Det barnet gjør, det gjør vi, og så bygger vi litt sånn sten på sten.
14: Det noe som foreldre og lærere gjør I beste mening, men som bare gjør situasjonen vanskeligere og verre?
16: To ting som jeg drøftet dette litt med noen foreldre som har et barn med selektiv mutisme, og de snakket litt om dette med for eksempel en belønning på noe som man ikke kan forvente at barn skal klare. Ikke sant? At vi sier at barn skal få en premie hvis det klarer å si noe I timen, at det ikke på en måte lagt inn I en stegvis plan. At det blir et uforholdsmessig stort krav da, I stedet, det blir litt feil. Ja, også det å straffe barn, og da mener jeg straffe som I at barnet ikke får den hjelpen det trenger, eller støtten det trenger, med mindre det sier det selv, hva det trenger. Så at hvis det egentlig vil ha ost på skiven sin, men ikke klarer å si ost, at jeg vil ha ost, ja, da får de ikke ost. Og så må de spise en tørr brødskive, ikke sant? Det kjempeblemmer, og det får vi jo håpe at man ikke driver med lenger, da.
14: For det var noe man drev med før, eller?
16: Det tror jeg kan ha forekommet, ja.
14: Helt til slutt har jeg et spørsmål som jeg vil at begge skal svare på. Og det hvis dere skulle forklare en ting som alle voksne burde vite om selektiv mutisme, hva hadde det vært?
15: Det jeg tenker på som veldig viktig å huske, at det ikke viljestyrt. Barnet klarer ikke å snakke og svare på det du spør om. Så det låser seg helt. Og det blir mer og mer låst jo lengre tid som går. Så for I noen skoler og barnehager så det kanskje litt sånn at man gir litt opp. En føler at den har prøvd alt, og da til slutt så tenker en, ja, hun bråker jo ikke, eller han ikke til bry for noen andre, og han kanskje veldig flink, faglig, så da får han bare sitte der da. Men det egentlig det verste du gjør, å ikke gjøre noe.
16: Ja, det kan jeg jo bare være helt enig. Og det å starte så tidlig at det ikke får festet seg, det kjempeviktig, så det å være oppmerksom I barnehagen allerede. Og husk at dette ikke handler om trassighet eller vrangvilje eller noe som helst annet enn det at det faktisk ikke klarer å prate. Og tid, vil jeg også. Tid og tålmodighet viktig.
14: I dag har vi snakket om selektiv mutisme. Gjester I studio har vært Heidi Omdal og Anne-Marie Lundemo Gertner. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Stavanger, Universitetet I Bergen, Nord Universitet, Universitetet I Agder og Universitetet I Oslo.

0: Klokka 9 om morgenen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Nerolsen ønske hjertelig velkommen til ukens forsvingende sending her på lokalradioen din, mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg vanligvis presenterer det nyeste i nordisk dansebandmusikk og blander med litt gamle godinger, som jeg kaller det, men i dag blir det også bare gamle godinger. Jeg har noen singler liggende på vent, men de har ikke fått inn i systemet enda. Men neste uke, da skal jeg få en del ny musikk på lufta her i forsvingende, for dere som måtte vente på det. Men i dag blir det mye musikk fra arkivet altså. Lotte Engbergs orkester, Anders Engbergs orkester, Stig Eriks og Ole Ivars er noen av de vi møter, og Stig Eriks, de skal være med i nostalgierne mitt i dag. De kom ut med plate på 90-tallet som jeg skal spille to låter fra når vi kommer dit. Men først skal vi til et band jeg også spilte forrige uke, nemlig Tor Eriks fra Hysna i Vestergjøtland, et band som ble startet allerede i 1963. De drev på fram til 1999. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1996, nemlig «Bara en vanlig mandag».

Ja, nå er det vel noen av dere som hører på Forsvingende på mandager, men langt fra alle. Dette var i hvert fall Tor Erik, så bare en vanlig mandag. Lotta Engbergs Orkester, det var et band som ble startet i 1994, da Lotta og Anders Engberg gikk hvert til sitt og dannet hvert sitt orkester. Vi skal høre begge disse orkestrene i dag. Vi starter med Lotta sitt orkester, som ble startet rundt 1994. Første plata deres kom i hvert fall i 1994 og het Våra Nya Vingar. Vi skal høre to låter med Lotta Engbergs nå i dag. Vi skal starte med en låt fra denne første plata fra 1994. Vi skal høre titellåten. Den er skrevet av Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist og Johan Langer. Våra Nya Vingar.

Det var Lotte Anders. Ikke Lotte Anders, men bare Lotte Engbergs orkester, for på denne tida så hadde Lotte Anders skilt lag, både privat og musikalsk, og dannet hvert sitt orkester. Vi skal ta med låt til fra Lotte Engbergs orkester. Vi skal fram til 1996, da den andre plata kom. Den het Endeligen på veg. Fra den plata skal vi høre en låt som jeg alltid synes har vært veldig fin. Den er skrevet av Peter Aas og Åke Svan. Har et skikkelig sånn slagerpreg, nemlig Høgt opp i det blå.

Høgt opp i det blå sang Lotta Engbergs orkester fra 1996. Nå skal vi til Anders Engbergs orkester. Lotta og Anders Engberg, de var gift, og så gikk de fra hverandre. Og da de gikk fra hverandre privat, så var det også sikkert naturlig å gå fra hverandre musikalsk, og dermed så ble det to orkester ut fra Lotta og Anders Engbergs orkester, som var et veldig populært band på tidlig 90-tall, men fra 1994 så ble de også splittet opp. Vi skal over til Anders Engbergs orkester, vi nå, som hadde sitt utspring i Skara i Sverige. Vi skal høre musikk fra deres debutplate. Jeg kan bare fortelle at den første besetningen av Anders Engbergs orkester bestod av Bjørn Hedstrøm på sang, Charlotte Nilsson på sang, Anders Engberg på bass, saksofon og kor, Martin Rydnemalm på gitar og saksofon, Johan Nordgren på trommer og Leif Ottebrand på keyboards, og enda en mann, nemlig Magnus Persson på klaviatur og trekkspill. Første plate kom i 1995. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av Torgny Sødeberg. Titelkuttet fra plata, nemlig Høgt, nei, unnskyld, Glem inte bort, heter den.

Og så må jeg bare tilføye at disse to orkestrene her, Lotta Engbergs orkester og Anders Engbergs orkester, de ble dannet 3 år etter at Lotta og Anders Engberg hadde skilt seg privat. Så de drev på i 3 år i samme band etter skilsmissen, da, bare for å ha presisert det. Da skal vi ha musikk ifra tryserbandet Stig Eriks, og det er nostalgierne vårt i dag. Stig Eriks, de kom altså fra Trysil, var aktive på 90-tallet, men etter hvert så byttet de navn til Danseth. Stig Eriks kom med ei plate i 1993, Danseth kom med ei plate i 1997. Hvor lenge hvert av disse bandene holdt på, det vet ingenting om, men vi skal dvele ved plata Lite av din tid, vi, som Stig Eriks ga ut i 1993, da de hadde Marit Storsveen som hovedvokalist. Bandet bestod for øvrig av Erik Hornberg på trekkspill, Erik Storsveen på keyboards og trekkspill. Marit Storsveen var altså vokalist. Helge Bogsveen sang og spilte bass. Tom Roger Skolegården spilte vokal og spilte trommer og sang. Og Harald Østgaard og Terje Lindstad spilte begge gitar og sang. Men det var vel, ja, hvem som var den mannlige hovedvokalisten, det er jeg litt usikker på. Vi starter med tittellåten Lite av din tid. Den kjenner vi fra svenske Lott. Nei, Mona Gustafsson, og tida med Leif Bloms, var det vel, eller var det med Mona G's orkester? Jeg lurer på om det var mens det fortsatt het Leif Bloms, men her er det i hvert fall med Stig Eriks Lite av din tid.

Lite av din tid, eller lite av din tid, lite av din kjærlek, som en het med en enten Leif Blomst eller Mona G's orkester. Jeg har ikke vært klok på hvilket av de bandene som hadde låten, for denne her kom ut nesten litt i samme tid som det ble, som det Leif Blomst gikk over til Mona G's da, eller da Leif Blomst ble nedlagt og Mona Gustavsson gikk videre med Mona G's orkester. Det var omtrent på samme tid at lite av din tid kom, derfor er jeg veldig i tvil om hvem av de bandene som gjorde den originalt, men i dag var det i hvert fall Stig Eriks fra Trysil som sangen. Neste melodi er det litt mindre tvil om, det er det ingen tvil for å si det sånn, for der var det vikingerne som gjorde den originalt. Vi skal høre med Stig Eriks og Marit Storsven, da blir det Kommer du til sommeren, og det gjør jeg så gjerne.

Da har du hørt to låter fra plata Lite av din tid, som trysselbandet Stig Eriks ga ut i 1993. Det skulle drøye 4 år før det kom et album til, og da hadde de byttet navn til Danseth, men det er en annen historie. Nå skal vi over til Britannia fra Møre. De kom med sitt første album i 2007. En dag av gangen het plata, låten som ble den største hitten fra den plata. Det var en låt som var skrevet av Geir Helge Svenøy, vokalisten, sammen med svenske Åsa Karlström. Den kommer her og heter Country Girl.

Det var Country Girl med Britannia, og Geir Helge Svenei mener de kom fra en plass på Møre som het Elnesvågen, hvis jeg husker riktig. Nå skal jeg ta litt av pausen her tilbake, for det hører blant annet Ole Ivars og Date, for å nevne noe, så det er all grunn til å følge med videre.

0: And slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med mer god dansemusikk fra mitt rikholdige arkiv. Vi starter med Ole Ivars fra 2007. Plata het Vi lever i håpet. Vi skal høre om en sånn lita ballerina som danser rundt i et smykkeskrin. Sånn som ja, unge hadde det vel, og det var noe sånn som damene hadde også, med mye fine smykkeri. Her er hvertfall sangen En ballerina i et smykkeskrin, og det er William Christoffersen som er vokalist.

En veldig fin låt som Ole Ivars gjorde i 2007, en ballerina i et smykkeskrin. Neste band, de het opprinnelig Slektingarna, ble startet i 1993. Men i 1997 så deltok de i TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Og på den tida så byttet de navn til Date, og det er under navnet Date vi har kjent gruppa siden da. De var også med i Dansbandskampen uten at de gjorde noe spesiell suksess. Men i det siste sesongen så tok de seg i hvert fall til finalen uten at de vant. Nå skal vi høre Date fra plate som kom i 2000. Vi skal høre to låter. Vi starter med en sang som handler om å gå på kino. Når filmen er slutt etter låten, her kommer Date.

Det var Date, og når filmen er slut, er ikke klart å oppspore hva vokalisten het i Date på denne tida. Plata het i hvert fall Kveldens siste dans, og kom i 2000. Vi skal høre en låt til med Date, som en av mine store Date-favoritter. Den er litt mer up-tempo igjen, litt mer tradisjonell i stilen også. Her er det Gert Lengstrand og Lasse Holm som er opphavsmenn. Vi hører Date og lite, lite kjærlighet.

Det var det jeg hadde med deg til i dag. Lite, lite kjærlek fikk du høre til slutt. Så skal vi høre Mats Blads. Vi skal tilbake til 80-tallet. På den tida så kjøpte jeg mye kassetter, og Mats Blads var et av bandet jeg kjøpte meg på den tida rundt konfirmasjonsalderen min. Da kjøpte jeg den kassetten som het Leende Dansmusikk 88, og den spilte jeg veldig mye og fikk mange favorittlåter på den. En av favorittene tar oss tilbake til sommeren. Bert Monson har skrevet låten Minns du sommerens sang, og i Mats Blads på denne tida så var det Gøran Lindberg som var vokalist.

Minst sommerens sång där med svenske Mats Blad. Så står det på tide med litt norsk musikk igjen. Nå skal vi til Bjørns Orkester fra Fræna utenfor Molde. I dag heter det vel Hustadvika. Bjørns Orkester, de kom med en fin plate i 2003 som het Musikk over fjord og fjell. Var det ikke den het? Musikk over fjord og fjell, ja, det var den første gjennombrudsplata for Vestiet til Bjørns Orkester. Det var ikke den første plata deres, men det var den første plata som ble liksom solgt på landsbasis da, og som kom ut hos plateselskapet Tylden & Co. Låten vi skal spille for den plata i dag var også med i årets dansebandmelodi i 2003, uten å nå helt opp. Mathias Kalvatsvik er opphavsmann, og vi skal på løa til han far.

Radio Nordkapp har bingo for aldre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukten Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnåsen Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

Der tonet kjenningsmelodien ut, og så var vi i gang igjen med programmet Trekkspilltoner. Velkommen, velkommen. Vi skal servere dere trekkspillmusikk en liten time fremover. Da skal vi bare sette i gang, og vi starter med Brødrene Lindqvist med en vals, Slekta Fyrer.

Brødrene Lindqvist med melodien Slekta Fyrar. Sean Lovry er neste artist ut, og da fortsetter han med en melodi som heter Knockleid Mountain.

Sean Lowry med Knocklade Mountain. Så det Bjørns orkester fra Møre traktene. Her lytter vi på dem i Mammas Snoa.

Bjørns orkester med Mammas Snoa. Geo Andris er en trekspiller som vi skal stifte nærmere bekjennskap med. Spiller litt av hvert. Her skal vi lytte på han og hans orkester i tangoen Hør mein Lied Violetta.

Geo Andris, Herman Lid, Violetta. Roland Selmark står for tur, og da snakker vi om en låt som heter for Min egen sommervenn. Vær så god.

Anitas orkester med 15-årsdagen. Over til Island, der er det noen flinke trekspillere som jeg har klart å spore opp, som har gitt ut album. En av dem er Grettir Bjørnsson, og vi skal høre han i en låt som heter for Klettafjalla Polk.

Grettir Bjørnsson fremførte Klettafjalla Polk. Paddy O'Brien overtar stafettpinn og fortsetter med neste melodi. Vi skal høre på en swing som heter for I Watched Her Smile.

Stefan Persson med Lekande Vågor. I Tyskland finner vi Hubert Deuringer. Trekspeiler med orkester. Vi lar Hubert Deuringer fremføre Samba Time.

Sonebanger og bojævert i melodien Shinka Basara. Pinchitos Caliente er et orkester med fremføring av Tex-Mex musikk. Hør vi bra i dette programmet, det er mye trekspill i de miljøene der. Pinchitos Caliente skal fremføre melodien Staying in Love.

Pinchitos Caliente i kjent stil, Staying in Love. Over til Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester, med underfundige tekster og melodier, kommer de her med en sak som heter for Kristoffer Moen og Bukken.

0: Jau da, sa han Kristoffer, lite lukt det ville bli, men det må bokjevel finne seg i.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalmings orkester fremførte Kristoffer Moen og Bukken. I USA finner vi en trekspiller som heter Hank Haller. Og når vi først i USA, så handler det mye om polka, og det gjør det nå også. Hank Haller kommer her med Polka Dance.

Hank Haller med melodien Polka Dance. Alfred Hause er en tysk orkesterleder. Han er kjent for flotte innspillinger av tango. Vi skal derfor spille en av dem. Her kommer Alfred Hause og hans orkester med Tango Militære.

Declan Nini med låten Kingdom of Kerry. Vi fortsetter med tradisjonell trekspillmusikk og gammeldans. Her i regi av Grindstuen og Midtlivsorkester, og da heter melodien Jubileumsvals.

Grindstuen og Midtlys Orkester i melodien Jubileumsvals. Ja, folkens, da er vi kommet fram til siste melodi. Den skal vi la Andre Walter og Walter Erikssons kor og orkester ta seg av. Den melodien heter for Flikka från Bakkafall. Og med den ønsker vi dere lykke til videre, så høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatte, men det ble det. For at vi kom overens med Jostein og Mårten og gjenget at fasen, vi gir ut det her som vi spelade in när vi var här. För vi jo hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
9: it's me. Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
1: Hallo, Blues Train Lovers. Jan Christian her ønsker deg velkommen til en ny sending. Hvilket nummer rekken, det kan være det samme, men det ganske høyt nummer. Ser ut over en blå himmel fra studiovinduet her, og det lover godt. Fantastisk, litt høstfarger på trærne som jeg ser rundt meg her. Jeg ønsker jo da selvfølgelig velkommen til sending, og du hørte jo da Carolyn Wonderland, A Flower in Bloom. Det er jo helst på våren det da, men, eller sommeren. Nå går det andre veien. Men sangen til Caroline, den vil sikkert leve lenge. Hentet ifra Truth Is, altså kuttet etter Flower in Bloom. Og Caroline Wonderland er et fantastisk artist, og ikke minst dame også på så mange måter. Et fantastisk humør den damen har. Hun var jo med John Mayall, som vi vet, i, var det to år, tre år, og spilte gitar. Så jeg opplevde henne også på Rockefeller i Oslo, blant annet. Og alltid veldig hyggelig og givende å oppleve henne.
2: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.

Da skal vi lese litt i boka som Bård Ose har skrevet, som jeg har skrytt av flere ganger. Den kom ut altså for 2 år siden, The Rolling Stones låt for låt. Low in Wayne hørte du, men det var altså av legenden Robert Johnson, som det finnes flest myter om. Han var mannen som angivelig møtte djevelen i et veikryss. The Crossroads as Highway 6149 in Clarksdale, og solgte sin sjel i bytte mot talent og berømmelse, og som møtte sin død i en forgiftet drink bare 27 år gammel. Det første medlemmet av The 27 Club, ja, vi kjenner til den, med Brian Jones og den gjengen der. Hans påvirkning på rocker, da spesielt gitarister, fikk sin start på 60-70-tallet, og er større enn noen teoretiker har begrep om. Sangene som har spilt inn i løpet av 3 dager i november 1936 og 2 dager i juni 1937, alle dagene på et hotellrom med en enkel mikrofon, er selve skolesangboken til alle etterfølgende bluesgitarister, skriver altså Bård Ose i sitt store verk på, hvor mye er det? Over 700 sider. Og den er sikkert mulig å få tak i den enda, skulle jeg tro. Og Bård Ose stiller sikkert opp hvis du trenger hjelp til å finne den. Da skal vi spille Love and Wayne med Rolling Stones. Og de har jo stjert fra Shakespeare de også, for å bruke det uttrykket. Men de har jo skapt en stor mengde musikk på egen hånd også, mye takket være Keith Richards i samarbeid med Mick Jagger. Low and Wayne med Stones, det er altså da selvfølgelig da Keith, akustisk gitar eller slaggitar, og Bill Wyman på bass, og Charlie på trommer, og Ry Cooder mandolin. Og det er innspilt altså i tiden 24. til 27. mars i 1969. God fornøyelse.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Fra Low in Wayne så skal vi over til Jæren, Jæren Bluesklubb. For der var nettopp Robert Doyfs, det nederlandske bandet. Og de har jo gjort det utrolig bra. Det står her I artiklen som Nina Hansen har skrevet til Blues News at, ja, noe som vi vel visste, at blues ikke så stort I Nederland, forteller Robert, sjefen I bandet, som har jo med seg også sønnen sin og en trommis. Nei, det ikke så stort, men bluesfansen lojale, og de kom på konserter, og sånn det vel også I Norge, at bluesfansen, de flinke til å stille opp på konserter, og holder det hele I gang, kan man vel kunne si. Disse karene, de vant jo European Blues Challenge for et par år siden, og de har også vært med I med den store blueskonkurransen I Memphis. Og der kom de faktisk til semifinalen. Men det skrives også I artiklen her at ja, noe vi også vel vet, at det vel ingen ikke-amerikaner som har vunnet dem International Blues Challenge I Memphis. Det må være amerikanere. Og sånn det vel bare. Det vel noen grunner til det også. Men jeg spurte Kjetil Borseth, sjefen eller lederen av Jæren Bluesklubb, om hvilken karakter han ville gi da disse her karene fra Nederland som har gjort det så bra, og han var helt klar I sin tale, en ren sekser for den opptreden. Og de spiller jo akustisk, og de greier å få til en egen atmosfære etter hva jeg har forstått. Jeg har ikke opplevd det enda, men jeg håper jeg får den muligheten snart. Og en ærlighet, og slik at de greier å få med seg og tenne publikum. Og akustisk også jo, har jo virkelig en viktig del av bluesen. Ikke bare vismusikken, for å si det sånn. Men her kommer det masse. Talking in Your Sleep, Robert Doyf med band, og sønnen Robin, og trommisen, som heter Robin Sun, kommer her, og Talking in Your Sleep kan være, kan avsløre deg da, for dine nærmeste. Jeg håper det går bra. Vær så god.

0: them and
1: Det er jo Little Stevens Blues School som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang, og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup, og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre, og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.
2: For alle band, eller for alle som intervjuer fra en scene, så er det utrolig viktig med å ha den rette kontakten med publikum. Og som nevnte, Robert Dyff fra Nederland har nettopp det, til de grader, etter hva jeg forstår. Det er et alfa og omega. Og hvis du ikke matcher det, så har du kanskje ikke så mye å gjøre på en scene, spør du meg. En annen, det er mange av de som er utrolig dyktige med publikum. Sugar Ray Ford for eksempel er også en av dem. Han skal synge nå et kutt fra Human Decency, nemlig Strawberry Hill. Det opplevde han på Moss Blues Club for en tid tilbake, når Stig Martinsen var leder der. Og uoppfordret, sånn i pausen, så sang Sugar Ray What a Wonderful World for oss til stor applaus. Men nå kommer da godeste Sugar Ray Ford med Strawberry Hill.

kort og godt. Noen gjør det fort, av og til igjen bort. Om du er liten eller svær, blir du drevet av begjær. Enkelte får vondt i sin samvittighet, mens andre blir glad og het. Kjærlighetens stebarn har mange navn. I bunnen ligger alltid et savn. Don Giovanni og Rune Rydberg passerte 1000, og ikke alle fikk av seg trusen. Moralens pekefinger dirret i trange rom, mens noen lokket og ropte «Kom!». Solkongen badet i dampende erotikk. Kristian den fjerde tok alltid siste stikk. Matahari trollbandt med eksotisk dans. De høye herrer endte i trans. Det skjedde også på Toten, og det går aldri av moten. Hoteller er kort erotikkens palass. Et øyeblikks lykke som endte i dass. Vigdis har gjort det, og de fleste har nytte. Noen vil ha en sigg, andre foretrekker et ligg. Vi er alle barn av naturens kraft. Noen søker trygghet, andre livets saft. Alle vil dekke livets lengsel og savn. Og du ved min side, hva er ditt navn?

0: To fluer I en smekk ble det. Først så var det altså Midnight Hour Blues med selveste Van Morrison og Taj Mahal. Og de sang for oss ifra da albumet Friends Along the Way. Vi har vel, ja, det en stund siden den kom ut, så det mulig at vi har spilt det før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte, ikke sant? Så var det Berg og bluespoeten med Kort og godt. Og vi elsker å få tilbakemeldinger fra dere lyttere, om det positivt eller negativt. Det I hvert fall viktig. Kanskje vi kan bli, helt sikkert kan vi bli bedre. Bruk mailadress eventuelt Eiffel med to F'er at online.no Hvis du vil være anonym på lufta så det må du si fra Eller så bruker du da eller sende sms til 90 88 44 38 En eller annen ja, tilbakemelding vedrørende Bruce Train som runder altså har rundet ganske lenge nå 25 år.
1: Reidar Larsen og Blåtoget. Laget kommer til Hamar Bluesklubb og Gregers Live på Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Pianolegenden fra Stavanger blir å finne hos Hamar Bluesklubb Gregers Live Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Reidar til Hamar og Gregers Live 4. oktober.
0: Karl Johan, ja, Tell. Det vel en av de mest kjente I Norge, for å si det sånn.
2: Jo, det en av de eldre I hvert fall. Det jo en perle midt I ja, hjertet av Oslo, vil jeg jo si at det
0: Det ikke langt herfra så satt jo Henrik Ibsen med sin snaps eller hva det var.
2: Ja.
0: Det noen år siden.
2: Det bare blir noen år siden. Da var ikke jeg her. Nei, men vi heldige som har den her beliggenheten her I Oslo. Vi ligger jo rett ved Stortinget og rett ved slottet og har historie bak hver eneste stein rett utenfor her. Så det en unik destinasjon vi har her på Karl Johan Hotel.
0: Du nevnte for hvem, hvilken gruppe mennesker, hvilket land som mest besøkt der?
2: Vi har USA, de som bor mest hos oss her på Karl Johan. Vi har Norge kommer en god andre plass, og så har vi tredje på Storbritannia. Så her har vi mange, mange nationaliteter när du sitter och spiser en god frukost hos oss. Så hör du, hvis man bara hör lite runt så hör du alla språk. Så det väldigt, väldigt härligt att sitta och bara lyssna.
0: Hur många språk kan du ha?
2: Jag kan, eller om man svarar, jag kan lite tysk. Men inte, hvis jag snackar med en tysk. Svenska, norsk och så vill jag så säga lite tysk. Engelsk selvfølgelig,
0: da. Ja, engelsk selvfølgelig. Ja. Ja, men det holder lenge, det.
2: Det holder en stund, altså. Det gjør det. Jeg føler det. Ja. Men nå vel mitt hovedmåls, eller modersmål, vel svorsk, dessverre.
0: Ja. Bluesprofessoren, han anmelder også konserter, og da ikke Gregers på Hamar. Noe unntak, selvfølgelig. Vi tar litt grann ifra hans rapport her, for den omfattende. Snertingdøle og Totninger, så det her. High Five Bluesman med personer fra Indre Snertingdal, Raufoss og en smegut fra Hamar kom på besøk og forholdt konsert. Bandet består av Tommy Pettersen på gitar, slaggitar, vokal og Mona B. Stavnes på vokal, kornett, perkusjon og humor. Svein Erik Tandsæter på bassgitar og koring, Tore Myrheim på munnspill og koring, Kai Evenstuen på trommer, Stan In, Kjetil Høylund på piano og komporgel. Frest fyrverkeri fra High Five Blues Band fra Snertingland, altså. Kjempemoro å høre Mona Beate Stanes sine tolkninger av Cora Ann Walton, alias Coco Taylor. Her var det fakter og innlevelse. Han brukte hele seg. Artig at et såpass nytt konsept har laget flere av sporene selv. Det varmer undertegnede. Like godt hatt en sweet, strange neighbor blues. Every feels like Monday on my way. Vi kommer tilbake til High Five Blues Band. Opplevde de da på den berømmelige hagefesten hos Dag på, i juli måned. Og det ga definitivt mer smak. Og de kommer da med musikk til, også til Bluestrain, som vi skal spille. Men I og med at vi ikke har noe annet eller noe fra de nå, så skal vi spille en av de store forbildene da til High Five Blues Band, og spesielt da Mona. Og det Coco Taylor. Så nå kommer Coco Taylor. Ja, det blir faktisk den siste sangen her på den utgaven av Bluestrain. Husk å gå inn på blues.no for mer blues, masse blues. Og så takker jeg mine to medarbeidere, Roy og bluesprofessoren Dag. Jeg takker alle 17 radiostasjoner som sender Bluestrain. Alle dere tusenvis av lyttere. Og jeg heter Jan Christian og kjører blått en god stund til I hvert fall. Vær så god. Coco Taylor, vi hørs om en uke.

0: Jane er veldig bra.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Da kan Thomas Nere Aasen ønske velkommen til den første sommerspesialen av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal spille dansbar, sommerlig musikk fra norske band og artister. Jeg har sol og delvis sommer som tema i denne sendingen her. Jeg nevner navn som Ole Ivars, Kai Robert, Skandinavia, Ronald Holmberg og Sogns, for å nevne noe. Vi starter med trekspillmusikk fra en trekspiller fra Telemark som heter Bjørn Brenne. Som artist så kalte han seg Bjørn Spellmann for en del år siden, og i 2004 kom han ut med det ene av to album som inneholdt mange kjente slager i trekspillversjoner. Og nå skal vi høre den gamle Chips-låta fra Sverige, Her kommer solen, i Bjørn Spellmann sin trekspillversjon. Når den er ferdig så kommer en annen kar fra Telemark, nemlig Geir Rødegården, velkjent dansemusiker som har drevet på i mange år. Fra en plate eller en kassett han kom ut i meg i 1982, så skal vi høre låta Solskinn følger alltid regn.

Solskinn følger alltid regn, var det opprinnelig Kjell Karlsens orkester som sang, tror jeg, det var VB Karlsen, ja, som sang den opprinnelig, men her var den en litt nyere versjon med Geir Ødegården. Så skal vi ha musikk ifra Ole Ivars. Vi skal tilbake til 2010, og plata Stjerneklart, å høre sommerlåta La oss få litt varme og sol. Når den er ferdig, så kommer en gammel traver, gammel legende innen både skuespill og humor og sang her i Norge, nemlig artisten Frank Robert. Han skal synge en sang han kom ut med. Jeg tror han kom ut på en single i 1960, men det står litt ulike titler her i mitt arkiv, står det bare se, nå titter solen frem igjen. Mens på denne gamle singelen står det se, nå titter solen frem igjen. Men jeg tror det er samme melodi. Vi hører på Frank Robert som artist nummer to.

Det var Frank Robert. Han ble bare kalt Frank Robert. Han hadde et etternavn også, men etternavnet hans ble aldri brukt i offentlig sammenheng, så vidt meg bekjent. Ikke husker hva etternavnet hans var heller i farten. Nå skal vi til Fredrik Kristoffersen til plata Slag i karusellen 1, som kom ut i 1990. Denne sangen her er så vidt meg bekjent hentet fra filmen Far til 4, som vel var en dansk film opprinnelig. Vi skal høre sangen Det er sommer, det er sol og det er søndag. Når Fred er ferdig, så kommer en kar ifra, jeg tror han kommer fra Nord-Norge, men han er bosatt på Hadeland. Og han synger en sang som heter, han heter Hans Arne, og han synger en sang som heter Sommer og

Det var Hans Arne som artisten het. Han heter Hans Arne, men etternavn, det vet jeg ikke. Dette var låta Sommer og Sol. Så skal vi tilbake til helt først på 70-tallet, da sang Kai Robert Johansen i gruppa Silver Stars i Østfold. Og Silver Stars, det var en gruppe som var ganske populære på tidlig 70-tall. Kai Robert var vel frontfiguren der, hvis ikke jeg tror han var frontfigur, han var for med i bandet. Og nå skal vi høre en sang de spilte inn, jeg tror det var i 1970, som heter Sol kom til meg. Når den er ferdig, så kommer Skandinavia med en av deres gamle låter, får vi si. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol i dine øyne, og på denne tida her så tror jeg det var Eirik Johansen som sang i Skandinavia.

Det var Skandinavia og sommer og sol i dine øyne. Så skal vi ha to låter fra Ronald Holmberg, en hedersmann fra Telemark, som jeg hadde mange intervjuer med da han drev å gå ut plater på 2000-tallet. Nå skal vi først tilbake til den første soloplaten hans, Ronald 1 fra 1997, og der skal vi høre hans egen komposisjon, Endelig skinner solen. Når den er ferdig så går vi fram til den nyeste platen hans, til Ronald 18. Fra 2009, og fra den plata skal vi høre en sang som heter De solforgylte enger. Begge låter med Ronald Holmberg.

Da har vi vært på de solforgylte enger sammen med Ronald Holmberg i noen minutter. Neste melodi, den kommer fra dansebanden Songs fra Dokka med Espen Hagen Olsen ved mikrofonen. Kommer sånn, nå kommer musikken i øra mine på dataen min her. Skal vi se få bort den bråket her. Det kører slik det surrer og går ned i bakgrunnen, det var ikke meningen. Det var et lydprogram som startet uten at det skulle starte, for å si det sånn. Altså, jeg prater om Songs fra Dokka, og Espen Hagen Olsen ved mikrofonen kan fortelle at etter at Olivars ble lagt ned, så har Espen Hagen Olsen gått tilbake igjen til Geir Roger Sogn, og de har fortsatt med duoen sin, som er liksom en videreføring av dansebandet Songs. Det er litt mer sånn miniversjon. Men nå skal vi tilbake til det siste albumet som Songs ga ut i 2012. Vi skal høre om noe jeg egentlig ikke pleier å promotere på radioen. Jeg liker ikke å promotere alkoholholdige drikker her i mine programmer, da jeg er en ihuga avholdsmann selv. Men vi skal i hvert fall høre sangen som heter En kald pils i sola. Og for min del så ville jeg heller valgt en kald brus i sola hvis det var opp til meg. Men det er noe så. Når den er ferdig så kommer et band som kaller seg Nashville. Vet ikke hvor de er fra landet, men de kom med en single i 2010 som inneholdt en sang som heter Sol over livet.

Sol over livet der fikk du fra en norsk gruppe som kalte seg Nashville. Nå skal vi til et danseband fra Aurskog og Eidskog i henholdsvis Akershus og Hedmark. Vokalisten kommer fra Eidskog, hele bandet, for hun har sitt opphav i Aurskog, som er liksom på en måte nabokommunen da, eller nabodistriktet til Eidskog. Ikos, det er fra navnet på bandet, og vi hører låta «Du er solen i mitt hjerte» med vokalist Åge Fløytmoen. Når den er ferdig, så kommer en duett mellom Lille Naskeland og Ottar Johansen. Da skal vi tilbake til Countryfest nummer 4, plate som kom ut i 1979, og her er en låt som opprinnelig heter All I Ever Need Is You, vepengjort med amerikansk sangerinne som heter Dottie West. Her er det med norsk tekst av Arve Sigvaldsen, og da blir det hetende «Du er sol, du er regn».

Og da har vi kommet fram til avslutningen her i Jukebox for i dag. Den første sommerjukeboxen her på radioen, hvor jeg skal spille sommermusikk i hele juli måned. Og så blir det ordinære jukeboxsendinger fra august. Vi skal avrunde med Vassengutta, nå en sang vi spilte inn på plate Hesteslepp i 2013, som heter Sola Horsine og Ungene Grine. Der må du lytte til teksten, for det er en fornøyelig melodi. Når den er ferdig, så håper jeg å få med Håvard også fra Trøndelag, med Håvard Dyre i spissen. De kom kun med en plate som kom i 2009, og fra den platen skal vi høre sangen som heter Solskinsdag i Trøndelag. Og med de låtene så takker Thomas Eråsen for å følge denne timen. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerjukeboks. Jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vassengutan og Håvard med sine sanger, så sant vi får plass til begge to. Ha det godt. Vi høres snart igjen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Som et fyrtårn, sang Rune Rudberg. Bjørns Orkester, de kommer her og synger om trekspill Oscar.

Ja, der kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Dem jeg skal avslutte med, det er gruppa Thomas. De kommer her med en sang som heter Han måste gå. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju i løpet av programmet, og ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft i et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig er et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en single som ikke er direkte dansebandstil på, så derfor har jeg valgt å ta med den både i forsvingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og i den anledningen så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre, og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal. Hun heter Sigrid Fossan. Hun er country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, i sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Er du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men i dag så er han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Der glemte jeg å si at en Per Slobben sikkert overrasket her. Men han er med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen er ute med. Det er egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange, enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du er fra Lillehammer, og Ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte det med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en måte på den nye singeren din, som vi skal prate litt om også, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rama, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og så var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: Fløtter jeg med litt sånn balladepreget sang, er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt. Du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din, egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er du mye ute og spiller på lokale? Er du mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med at det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og, ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til deg videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, ja, han har glemt han heter til og med, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Ooh, gotcha.

Det var Bjørn Klif, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Ole Ivars på et tributtalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Ole Ivars for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis en stort sett instrumental versjon av Ole Ivars låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer fra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre 3 låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Tree Bells, eller Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokker ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking In Your Sleep. Vi fant Ja Er Ditt Ljus på Mørka Vatten. Vi fant Rock'n Roll Music, Que Sera Sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen i Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av, Lasse Holm. Det er vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der er Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med meg som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for i dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lærer meg leve livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan er en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal gjøre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus I Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elin. Så skal vi til Manchester I England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet I 1962. Unnskyld! ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn I 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann. 1, 2, 3.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som har kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen. Låtsas at jeg aldri hent heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

Can't Stand Standing Still sang Stine Nilsen og Living West. Neste artist ut T.H. Eriksen. Her kommer han med sangen sin Different.

Different med T.H. Eriksen. Vi skal ut og kjøre båt, og ikke hvilken som helst båt, og der skal vi drikke Bjorøyl sammen med Åsmund Åmli Band.

Bjorøyl med Åsmund Åmli Band. Vi skal over til neste artist, og det Tofte Family. Og Tofte Family skal fremføre låta Faithful Forever.

Tofte Family med låta Faithful Forever. Neste gruppe ut Rotløs, og Rotløs de skal fremføre låta si Felefant.

Felefant med Rotløs. Neste gruppe ut Hilljax, og de ute med ny låt på norsk som heter Festival. Her kommer Hilljax.

Festival med Hildjex. Den neste som skal ut, det Frank Fjellvang og The Precious Angels med låta Heartland.

Langt inn i en fjord sang Vassendgutane om. Du lytter på Norsk Kontretime her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun finner på internett, norskkontri.net. Neaton er neste mann ut, og her kommer han med låta On the Other Hand.

Du hørte On The Other Hand med Neaton. Neste artist ut Ove Støylen. Her kommer han med sangen sin Lost and Found.

Du hørte Ove Støylen med låta Lost and Found. Rune Rudberg er neste ut på Norsk Kontritime med låta Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Cowboys ain't supposed to cry, sa eller sang Rune Rudberg. Southern Harmony er neste ut. Her kommer de med låta Apart for a While.

Southern Harmony, Apart for a Wild. Neste ut Country Cult, og de skal synge Don't You Cry.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.

0: Velkommen til Jazz for alle. Nå når våren har begynt å melde sitt innpass, og det er jo hyggelig. Det virker på oss mennesker, på den positive siden, mener jeg. Du hørte Philip Yeares Quartet. Philip Yeares, han har gitt ut også en klassisk plate med Purcell, Mozart, Ravel, Tchaikovsky, Beethoven med flere. Og har med seg en kvartett som vi hørte nå, og det kuttet du hørte, det heter Wilhelm Tell overtyre. Han er jo svensk, og han er godt kjent. Jeg vet ikke om han er ikke så godt kjent i Norge, men det er jo klasse over dette. Så det blir nok gjenhør med Philip Yeares Quartet.
1: Unda en musikalsk opplevelse i jazzens høyborg, midt på Karl Johan. Nasjonaljazzscene, Victoria.
0: Skal vi slippe til Magnolia Jazz Band med Topsy Chapman, og dette er et konsertopptak fra Oslo Konserthus. Og kuttet som vi spiller heter Fine and Mellow. Fint og mykt, varmt. Det er jo vår, det, ikke sant? Ja.

0: Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: Fra Magnolia Jazz Band med Topsy Chapman, som gikk bort for noen år siden. Så skal vi til Suits Sims in Paris, og dette et kutt som bærer titlen Too Close for Comfort, og Live at Blow Note ble dette altså spilt inn. Og denne saksofonisten jo også gått bort for mange år siden, men musikken lever likevel.

Da tar vi turen til Nasjonaljazzscene, og vi går et stykke frem i kalenderen. Lørdag 14. mars klokken 20.00 så får de ærverdig besøk av Jan-Erik Vold, som jo en av Norges største kulturpersonligheter i dag, sammen med Jon Paul Inneberg, som spiller saksofon, og som har vært med Jan-Erik Vold på flere opptredener. Og da får vi da jazz og poesi. Han har jo mye jazz i seg, Jan-Erik Vold. Og vi skal høre fra et album som de ga ut for en tid tilbake, som heter 12 blå. Og vi har malt kuttet som heter Herremannen av Johan Herman Wessel. Melodi Bård Schaksvold og stemmen Jan-Erik Vold. Vær så god.

0: jazz er en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. Vi kan også tilføye at vil du høre mer jazz, så går du inn på bluss, bluzz.no. Blues.no Og der ligger det hevvis av jazz og også blues Og blues og jazz, det blir til blues Så enkelt er det Og god fornøyelse
2: Sangen til Mai på Lyngør Kjære Mai Milberg Manges fransklærerinne Også min Jeg tenker på deg kveld når jeg står med en slant konjak I

lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate, stretten mellom fingrene og kroppen.

Hjerterot av varmedråpene. Gyllent mai. Det var Berg og Blushpetten, som ofte har egne dikt med musikk da fra Øyvind Berg. Berg og Blushpetten, en duo som kan bestilles om du har litt underholdning og har litt moro og fin musikk. Og mye dikt, så kan de bestilles på 90 88 44 38. Vi går over til Danmark, og der er det mye bra jazz, som de sikkert vet. En av de kvinnelige, det er Katrine Winfeldt, som har et big band, og hun er, ja, 36 år er hun nå, komponist, arrangør og orkesterleder. Katrine Winfeldt, altså, hun har tatt den danske jazzscene med storm. Hvem hadde ventet at den unge himmelstormen med eget band ville utløse på så begeistrede anmeldelser overalt, står det her skrevet. Og vi har valgt et kutt av Katrine Winfeldt, som heter Latency. Vær så god.

Vi kikker litt på programmet på Nasjonal Jazzscene. Torsdag 5. mars, A Tonic for the Troops. Og fredag 6. mars, Amalie Dahls Daphne Extended. Og så det Barnas Jazzscene på nytt, lørdag 7. mars, merk tiden klokken 13.00. Og lørdag 7. mars så det Daniela Reis. Og da starter det som vanlig klokken 20.00. Onsdag 11. mars, Bliss Quintet står for underholdning, musikk og underholdning. Torsdag 12. mars, og så det Duduso, Makatatini Trio, da måtte jeg ta fart. Og det som sagt 12. mars klokken 20.00. Nå det veteran Jon Ebbersson Group sin tur. This show hentet ifra Comfort Call.

0: John Eberson Group, og det var datteren Marte Eberson som sang. Hun regnes som en sjangeroverskridende musiker, men har sitt fotfeste I jazz, rock og pop. Hun datter altså da, av gitaristen John Eberson og journalisten Borghild Måland.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
2: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, de kunne, deres privilegium var å le av de andre.
0: Det sies at aldri blir nok humor, men jeg kan jo være enig I det, og sikkert de som hører på også. Det befriende med litt latter. Jeg kom på en historie som jeg skal ta nå, på indirekten blir det. Det var en bonde og hans bondekone, som var så uheldig at gården deres tok fyr, og den brant faktisk opp. Så når det var bare glør igjen, så satt kona for seg selv og gråt, og så kom da mannen bort til henne og så skulle trøste henne og si jenta mi, hun ikke gråt, fordi alt forsikret, vi får igjen penger til å bygge opp gården på nytt, og den skal bli så flott. Og så svarer kona, det ikke det jeg gråter for, skjønner du, det at dette faktisk første gang vi ute sammen etter at vi ble gift. Vi kan nevne at Asker jazzklubb Lanzarot, som gjør det så bra, de har altså besøk lørdag 7. mars klokken 2, 14.00 altså, av Buskerud Store Band. Så kan vi se, kikke litt på Kosmopolit også. Kosmopolite. Oi, det var Bugge Vesentoft, så rett inn I fleisen på meg. The Organ Club, det 10. april, så vet du det. Tar vi med tre stykker her, 11. mars. Alexander Abru, Havana, det premiera. Og så det 13. mars, Santrofi. Making Moves, og 17. mars Ambrose Akin Musire og Sylvan Fortner. Og så tar vi igjen til 19. mars Kaja Gunnulfsen Herper alt hufta. Det høres ikke bra ut. Da vi kommet frem til siste melodien I denne utgaven da av Jazz for alle. Håper du har kost deg. Vi skal avslutte altså med Ellen Andrea Wang og Wayfaring Stranger. Jeg heter Jan Christian Nordahl og redaktør av Jazz for alle. Tar imot ros og reklame på ros og skjenn på 90 88 44 38. Jeg har Roy Larsen som hjelper meg med alt tekniske, eller få ting på plass, og husk, han ordner også med bluss, husk bluss, bluzz.no, bluzz.no, med to setter, og da kan du høre masse, masse jazz og blues også, hvis du har lyst til det. Og da takker jeg for nå, høres om en uke, og da sier vi vær så god, Ellen Andrea Wang.

Det har gått 45 år siden Maj-Britt Andersen spilte inn Takk skal du ha for denne sommer, en låt som var skrevet av Benny Borg fra albumet Det svinger i meg fra 1978, altså. Så skal vi til en dame som heter nesten det samme som meg til etternavn. Jeg heter Neråsen, hun her heter Nerås, og hun heter Maja Nerås. For en år siden, tror du det var 2016, så hadde jeg et intervju med henne på radioen, men det er det ikke sikkert alle dere har hørt det den gang. Og Maja Nerås, hun er så vidt meg bekjent, bosatt i Oslo. Litt usikker på om hun kommer fra Oslo, men hun bor i hvert fall der. Og i 2016 ga hun ut denne melodien her, nemlig Drømmefanger.

Det var Maja Nerå sin drømmefanger fra 2016. Nå skal vi til en dame som var ganske ung på denne tida her. Dette var en gang på 80-tallet. Hun kommer fra Gjøvik-området en plass. Gjøvik, Dokka, Snertingdal, der omkring. Hun heter Marianne Lille Solberg og medvirket på noen reklamekassetter på 80-tallet. Der gjorde hun blant annet denne melodien her, som vi kjenner fra gode gamle Country Snakes. 4 timer igjen.

Det var Marianne Lille Solberg som sang fire timer igjen her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi høre om Når sola går ned. Det er en sang fra Hadelandsdama Marion Jensen Hermansen som spilte inn denne på en singel i 2019. Jeg tror det er en egenskreven melodi hvis ikke tar feil. Her kommer i hvert fall Marion Når sola går ned.

Det var en litt sånn, jeg kaller den litt sånn småmelankolsk ballade fra Marion Jensen Hermansen, Når sola går ned, en singelåt hun ga ut i 2019. Nå skal vi høre en sangduo fra Vestfold som kalte seg Mari og Katrine. Marit og Katrine. Det var mor og datter, Marit og Katrine Samland, som hadde en sangduo. Jeg vet ikke om de driver for lenger. Katrine driver nok med litt av hvert, men var Marit om Marit fortsatt aktiv? Det er jeg usikker på. Men sangen da, som vi skal høre med Marit og Katrine, den kjenner vi opprinnelig fra Arve Opsahl. Det er vel en av hans gamle sjømannsviser, tror jeg, nemlig I brenning og vær.

brenning og vær. Dere som helst husker sjømannsvisene til Arve Oppsal, husker kanskje denne her. Dette var Marit og Katrine Samland fra Vestfold. Nå skal vi til det danske hjørnet vårt. Hun skal spille først, hun vet ingenting om. Hun kalte seg Anja som artist, og kom for ganske mange år siden ut med en CD som jeg fikk tilsendt til posten til radioprogrammene mine. Nå skal jeg plukke en låt fra den CD-en som heter Glemmebogen. Her kommer Anja. Musikk.

Det var sangen om Glemmebogen, fremført av danske Anja, men hvor lenge siden dere mottok denne sangen her fra henne, det har dessverre gått i Glemmeboken, for å si det sånn. Neste danske melodi, det en dansebandlåt. De som synger kaller seg A la carte danseband. Vet ingenting om bandet, vet ingenting om opphavet til denne låten, men handler om sol og sommer. Når det summer av sol og sommer kommer her.

Det var danske à la carte danseband. Her i Thomas spiller skandinavisk, med når det summer av sol og sommer. Så skal vi til et band som kalte seg Ola Hermanssons, og som hadde Ola Hermansson i spissen. Det var et femmannsorkester som blant annet hadde en dame med seg i medlemsrekkene, men her er det vel, så vidt jeg kan huske, en mannlig vokalist. Sangen tror du kjenner igjen, mange har gjort denne. Jeg liker best versjonen som Visex gjorde på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Vegen Hem.

0: Det var bandet Ola Hermansson som sang Vegen Hem, en innspilling fra 1966. Så skal vi til en mann som kanskje mest kjent som skuespiller, ikke som sanger, men han er visesanger også, nemlig en kar som døde i 2017, som ikke ble så alt for gammel, nemlig Richard Wolff. Han ble bare 59 år gammel, og det mange kjenner han fra, det er nok filmene om Englegård. Der var han med og hadde en av hovedrollene, med han som var sammen med Helena Bergstrøm, som kom kjørende spennende motorsykkel og sånn, og de som liksom var hovedpersonene i filmen om Englegård. Og Richard Wolff, han skal i dag synge en sang. Han spilte inn, ja, han spilte den inn, det vet jeg ikke, det er ikke funnet ut. Men sangen tar oss med opp til månen. Den heter Poiken på månen.
1: Det sitter en poiken.

Og det var i 1995 at Richard Wolff spilte inn Pojken på månen. Og så døde den så alt for tidlig i 2017, var det vel. Nå skal vi ha dansebandmusikk. Vi skal ha litt sånn parodisk dansebandmusikk. Vi skal til det som ble kalt et parodisk danseband, som dukket opp i 1997, nemlig de som kalte seg Matt Stefans med Lailas. Det var sånn ordspill med stavningen av dansebandene Mats Blads og Lasse Stefans, for liksom å påpeke at mange svenske danseband skrev navnet sin med Z. For her var det Matt Stefans med Z både foran og etter, og så var det Lailas med Z der også. Og de spilte jo ganske dansbar musikk. De hadde et show på en revy da, på Lisebergsteater i 1997, som het Sommerskoj. Orkestret Mats Stefans med Lailas bestod av Stefan Ljungqvist, Bo Maniet, Laila Vestersund, Mats Ljung og Lennart Palm. Og bandet ga ut to album, så vidt jeg kan huske, hvis ikke flere. Og fra det første skal vi høre låten som ble den store hitten med det bandet, nemlig sangen om Evert.

Da gikk vi på stigen på vei mot Evert. Dette her, det var Mats Stefans med Lailas fra 1997. En låt som var ganske populær i Sverige på den tida. Nå skal vi til bandet Hepstars. Det kjenner nok mange til. En av karra bakom Hepstars, Sven Hedlund, han døde i 2022. 3. desember 2022 gikk han bort, 77 år gammel. Sven Hedlund var både med Hepstars, pluss at han var kjent fra duoen Sven og Lotte. Og i Hepstars var jo også Benny Andersson en kjent medlem, og Hepstars, de gjorde mange låter de, og mange innspillinger og mange plater. De hadde sin storhetstid, vi får si, på siste halvdel av 60-tallet, og nå skal Hepstars synge en sang fra en single de kom ut med i 1969 skulle det være, og sangen den heter Spelmann, og kommer her.

0: Ja, her gikk det fortere og fortere på slutten, litt som en Sorban i Degelas. Sorban er også sånn at den går fortere og fortere. Nå skal vi høre musikk fra to jenter som var veldig unge på denne tida her. Det var vel i 1996 at denne sangen her kom ut, denne plata da. Og det er Marit og Marion, som de kalte seg på den tida. To jenter som har blitt store stjerner i senere år, nemlig Marit Larsen og Marion Ravn. I 1996 gjorde de en innspilling av sangen om de tre små fisk, men de gjorde den veldig annerledes enn det vi er vant til når det gjelder den sangen, og før de begynner å synge, så tar de turen inn i en fiskebutikk og ser litt på det som ligger i disken her. Disken der, her kommer Marit og Marion med tre små fisk.
1: Deilig med sommer. Se, der er en fiskebutikk. Å, vi går inn og ser der, da. Sjekk alle snåle fiskene.
2: 59, 50.
1: Ah, sjekk de øyne på den der, da. Hvor har den sånne røde fikker?
2: Det er på grunn av at det er rødspette. Det er der... Det er det du ser på nå, det er det.
1: Hva er det der, da?
2: Det er ferske blåskjell.
1: Er det farlig?
2: Nei, det er ikke den som går her i

Og da vi kommet til veis ende etter programmet. Vi skal avrunde med Alf Stars, et gammelt danseband fra Sverige som var aktive på 80- og tidlig 90-tall. Karina Jarnek var vokalisten i Alf Stars. Hun døde så alt for tidlig for noen år siden. Alf Stars kom fra Ronneby og i 1991 spilte inn sangen Takk før ni kom, og det passer bra å avrunde med den. Så med den så takker jeg for at dere kom også, hørte på meg. Vi høres om i uke. Ha det godt så lenge, alle sammen.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mehamn sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mehamn. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt, og takk for at akkurat du lytter på. Vi

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: Gala gala gutta gutta gutta e o e o.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.